بەبریاتێ کێلیەن گشتی ژە دەستای گشتی یا کۆدەریایی گومرگێدا ڕاگەهەندیەکەوە جەنازایێ هەفتی و شەش وڵاتیان سوورییەن کۆ چ لەبنانێ دە ئەنجامە کۆ ون بۆ بارانی ئیسرائیلی دە ژیانە خەش دەستانە دابوون کۆ بەرباس بۆ سوورییە بوون ئەلوش دیارکریا کۆ ژم مەها ئادارێڤە و هەژمارێ گیشتیە یا جەنازەیێن دەرباس بۆ ئیکۆ گیشتیە سەد و هەشتێ کۆ هەفتێ و شەژی ژوانێ دە ئریشین دەهاتنە کوشتنە و سوو هەفتی کۆ جەنازە ژی دە دەریایی کۆ جە دیاتێ دا کۆ دیاس بوویە کۆ سوو نەهژی ژە دەریایی کۆ جسو لێدا کۆ دەرباس بوونە دەستپێکردنا گشتێن کۆ ئاسیمانی ترکیە و قەتەرێ کۆ بەربشامێڤە دەستای گشتیە کۆ باڵا فەراڤانیا سیڤنسوێ ڕۆژە پێنجشەمێ ڕاگەهەندیە کۆ هەیلێن کۆ ئاسیمانی ترکیە کۆ دەرێکی ئێگۆلانێ ساڵە ٢٦ دەڤە کۆ گشتیە خەیج بوو کۆ باڵ فەرگەها ناڤەندیا ژامێ دەست پێ بێدەکە و هەروەها ڕێ هاتیە ڕاگەهاندن کۆ گشتێن کۆ هێلینی ئاسیمانی ژیێن کۆ قەتەرێ دەدەهێ کۆ فەلان یاسیە لە کۆژی ژێدایێ دەژی هاتیە دە هەمان دەمێ دەژی دەست پێ دەکەن گەشتن ناو ڤەرە ئەستەنبولێ و هەیلەبێ کۆ پارگاندین ئێ ئاژێ چر کۆ تورکیە گیشتنێ خاین کۆ ئاسیمانی بناڤەرە باڵ فەرگەهادا کۆ سبەها کۆ گۆکە چەنگە کۆ ئەستەنبولێ و کۆ باڵ فەرگەها ناڤە دەوڵەتیە هەلەبێ دەژێ لووکردنە

دەستپێک کردنا گشتین کو ئاسیمانی ترکیە و قەتەری کو بەربشامێڤە دەستە گشتیەکۆ باڵا فەراوانیە سیڤن سوێ ڕۆژە پێنجشەمێرا کاندیاکۆ هێلێن کو ئاسیمانی ترکیە کو دەیەکی ئێگوولانی ساڵا بیستوشەشان دەڤە کو گشتیە خەیش بوو کۆ باڵ فەرگەهانە ڤە دیاژامێ دەست پێ بێدەکە و هەروەها ڕێ هاتیارا کاندن کو گشتین کو هێلێنی ئاسیمانی ژیە کو قەتەرێ دهیه کو فلان یاسیه ده کو جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جیه ده سپیده کن. گشتن ناو برا استانبوله و هیلو بکو پارگندین ای آجی ترکو ترکیه گشتن ای خایین کو آسیمانی دنا برا بالفرگه ها دا کو سبها کو گو که چنگل کو استانبوله او کو بالفرگه ها ناو دولتی ها هلو بلا جیلی کرنم.

ئەنێ رێژیە ئاتۆمیە هەفتکاریە سووری عەرەبی سەرۆکی دەستە یانی رێژیە ئاتۆمیە سووری مدیرانە ئەلکێکۆ تونسیە تێدەستکردیا کۆ سووریێ پەبەندا بێ بەرفەرەحکردنا کۆڵکەرانە ئاشێتیان کۆیێ ئەنێ رێژی ئاتۆمی بیاریە کۆ مەهابێ شامێرە کۆ موزاوانیە ڕێڤەبەریە گشتیە دەستەی عەرەبیە سلەم ئەلهەمید کۆ بکە داکۆ بەحسا پرۆژەیە هەڤبەشا پەروەردەکردنا کۆ کەردوێن بکە.

رژیا ئاتۆمی هەفتکاریا سووری عەرەبی سەرۆکی دەستەیانی رژیا ئاتۆمی سووری مدیرای ئەلکێکۆ تونسیا تێدەستکردیا کۆ سووریێ پابەندا بێ بەرفەرەحکردنا کۆ بکەڕێنە ئاشێتیان کۆیێ ئەنێرژی ئاتۆمی بیاریا کۆ مەهابێ شامێرە کۆ موزاوانیا ڕێڤەبەریا گشتیە دەستەی عەرەبی سلەم ئەلهەمید کۆ بکە داکۆ بەحسا پرۆژەیە هەڤبەشا پەروەردەکردنا کۆ کەڕدوویێن بکە

دەمەوە بەشو خەش بە گەهدارێنمان خەشەویستۆ دەیلال ئیرۆ بەرنامەیەمە لەسەر هەلبەستان کە ژولیانە پۆرەمە برییاراتیۆ دەلال ئەو خەلکەمەیە ئیرۆ لەسەر هەلبەستانی شێخ رەزا تەلەبانی وەرم بەهەورە في هەلبەستانی وی ناس بکن و اوش کداریه و هل بس نویچنه

ئەنێ ڕێژیە ئاتۆمیە هەفتکاریە سووری ئەرەبی سەرۆکی دەستەیانی ڕێژیە ئاتۆمیە سووری مدیرایە ئەلکێکۆ تونسیا تێگەستکریا کۆ سووریێ پەبەندا بێ بەرفەرەحکردنا کۆڵکەرانە ئاشێتیان کۆیێ ئەنێ ڕێژی ئاتۆمی بیاریا کۆ مەهابێ شامێرە کۆ موزاوانیە ڕێڤەبەریە گشتیە دەستەی ئەرەبیە سلەم ئەلهەمید کۆ بکە داکۆ بەحسا پرۆژەیە هەڤبەشە پەروەردەکردنا کۆ کەڕدوێن بکە.

وەکو مالایە ئیسلاحیە چالێک سازی. کۆمەڵایە ئیسلاحیە چالێک سازی.